asiri ade otoye ebi anko fo huru de omo nsa tenetere mo so de odu twa adwom na de oka onwasem de onu ni din sisa wu nya yeda.

0: Awurade to me o mi mu.
1: Jesus.
0: Na nkonkura sɛme ma. Awurade asɛm sɛ nkokuo nim ne wɛsi sɛ ho den atamfo. Wɔ ne me bɔ mpae wɔ ha. Obi ntimi sɛ wɔ awareɛ.